0: una sola voce. 6023.
1: Tu klausies raidījumu Vēsture un fakti, kur padziļināti aplūkojam galvenos vēsturiskos notikumus un to ietekmi ilgtermiņā. Šajā epizodē runāsim par vienu no galvenajiem pagrieziena punktiem Eiropas integrācijā, proti par Māstrihtas līgumu. Izzināsim arī, kā tas tika uzlabots ar Amsterdamas līgumu un Nicas līgumu. Līdztekus pievērsīsimies vēsturiskajam kontekstam, laikam, kad šie līgumi stājās spēkā, un līgumu galvenajiem sasniegumiem. Lai izprastu Māstrihtas līgumu, vispirms īsi aplūkosim vēsturisko kontekstu. Eiropas projekts aizsākās pēc Otrā pasaules kara. Eiropas valstu valdības bija cieši apņēmušās novērst vēl vienu karu. Tās uzskatīja, ka pastāvīgu mieru nodibinās ekonomiskā sadarbība. Lai to īstenotu, 1951. Gadā tika izveidota Eiropas ogļu un tērauda kopiena. 1957. Gadā ar Romas līgumu tika izveidota Eiropas ekonomikas kopiena un Eiropas atomenerģijas kopiena. Nākamais nozīmīgais solis bija vienotais Eiropas akts. Tas tika parakstīts 1986. Gadā un tā mērķis bija līdz 1992. Gadam Eiropas ekonomikas kopienā izveidot vienotu tirgu. Bija iecerēts, ka vienotais tirgus nodrošinās preču, pakalpojumu un kapitālu brīvu apriti un cilvēku brīvu pārvietošanos. Tomēr 20. Gadsimta 80. Gadu beigās Eiropas ekonomikas kopienas dalībvalstis sāka just vajadzību pēc vēl ciešākas integrācijas, ne tikai ekonomiskas, bet arī politiskas. Māstrihtas līgumu, kura oficiālais nosaukums ir Līgums par Eiropas Savienību, 1992. Gada 7. Februārī Nīderlandes dienvidaustrumu pilsētā Māstrihtā parakstīja toreizējās 12 Eiropas kopienu dalībvalstis. Tas stājās spēkā 1993. Gada 1. Novembrī, pēc tam, kad visas dalībvalstis to bija ratificējušas. Māstrihtas līgums bija kas revolucionārs. Ar to oficiāli tika izveidota Eiropas Savienība, tā pārveidojot Eiropas ekonomikas kopienu par saliedētāku un visaptverošāku savienību. Vēl viens nozīmīgs jauninājums, ko ievies ar Māstrihtas līgumu, bija Eiropas Savienības pilsonība. Pateicoties šai jaunajai koncepcijai, pilsoņi varēja brīvi pārvietoties un uzturēties visā Eiropas Savienībā. Pilsonība arī piešķīra tiesības balsot un kandidēt vietējās un Eiropas parlamenta vēlēšanās jebkurā savienības valstī, tā veicinot spēcīgāku Eiropas identitātes un vienotības sajūtu. Viens no svarīgākajiem Māstrihtas līguma aspektiem bija tajā izklāstītās ekonomiskās un monetārās savienības projekts. Pateicoties tam, kā vienota valūta tika ieviests eiro, lai veicinātu ekonomikas stabilitāti un atvieglotu tirdzniecību un ceļošanu starp Eiropas Savienības valstīm. Ar līgumu tika izveidota Eiropas Savienība, kuras pamatā ir trīs pīlāri. Pirmais pīlārs attiecās uz Eiropas kopienām un ietvēra ekonomikas, sociālo un vides politiku. Otrais pīlārs bija kopējā ārpolitika un drošības politika, kuras mērķis ir nodrošināt vienotu ārējo klātbūtni un drošības stratēģiju. Trešais pīlārs bija tieslietas un iekšlietas, kas vērstas uz sadarbību tiesību aizsardzības, tieslietu un imigrācijas politikas jomā. Māstrihtas līgums ievērojami palielināja Eiropas parlamenta nozīmi. Tika ieviesta koplēmuma procedūra, kas palielināja parlamenta likumdošanas pilnvaras. Tādējādi parlaments daudzās politikas jomās nodarbojās ar likumdošanu kopā ar Eiropas Savienības padomi. Šis līgums arī paplašināja parlamenta ietekmi uz Eiropas komisiju, piešķirot tam pilnvaras apstiprināt vai noraidīt ierosināto komisijas priekšsēdētāja amata kandidātu un komisiju kopumā. Turklāt tika paplašināta parlamenta ietekme budžeta jautājumos, piešķirot tam lielāku kontroli pār Eiropas Savienības budžetu. Pateicoties šīm pārmaiņām, Savienības lēmumu pieņemšanas process ir kļuvis pārredzamāks un atspoguļo Savienības pilsoņu vēlmes.

Māstrihtes līgumu vēlāk uzlaboja ar Amsterdamas līgumu un Nicas līgumu. Amsterdamas līgums tika parakstīts 1997. Gada 2. Oktobrī un stājās spēkā 1999. Gada 1. Maijā. Tā mērķis bija racionalizēt Eiropas Savienības iestādes, gatavojoties turpmākām paplašināšanās kārtām. Ar līgumu tika ieviesta arī ciešākas sadarbības koncepcija. Tādējādi kāda Savienības valstu grupa var virzīties uz priekšu noteiktās jomās, pat ja citas valstis attiecīgajā brīdī to darīt vēl nevēlas. Šis elastīgums bija svarīgs, lai ņemtu vērā dažādās vajadzības un intereses Eiropas Savienībai paplašinoties. Savienības tiesību aktos iekļaujot sociālo sadaļu, Amsterdamas līgums uzsvēra sociālo tiesību, nodarbinātības un nediskriminācijas nozīmi. Līguma mērķis bija arī izveidot brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, veicinot starp Eiropas Savienības valstīm ciešāku sadarbību tādās jomās kā patvērums, imigrācija un tieslietas. Turklāt līgums arī stiprināja kopējo ārpolitiku un drošības politiku, izveidojot Savienības galvenā diplomāta jeb augstā pārstāvi ārlietās amatu. Līdz ar tā ieviešanu Eiropas Savienība ir uzlabojusi spēju saskaņot rīkoties starptautiskajā arēnā. Amsterdamas līgums arī reformēja iestādes, lai uzlabotu to efektivitāti un paplašināja koplēmumu procedūru un Eiropas parlamenta pilnvaras. Nicas līgums tika parakstīts 2001. Gada 26. Februārī un stājās spēkā divus gadus vēlāk. Tā galvenais nolūks bija sagatavot Eiropas Savienību līdz šim lielākajai paplašināšanās kārtai. 2004. Gadā Savienībai pievienojās 10 jaunas valstis. Nicas līgums pielāgoja balsu sadalījumu padomē, mainīja Eiropas komisijas sastāvu un paplašināja kvalificēta vairākuma balsošanas izmantošanu. Šīs pārmaiņas bija būtiskas, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesi joprojām ir efektīvi arī tad, ja dalību valstu skaits ir audzis.